oikeesti poinaanaan. Mä oon toki jätän ja kontoon, mulla on täällä kiappa etsii nanaan. Kuka monta vainua, he jaha kuattu vainua, noi hoeta. Ja maailma kautta, kaadaa uuteen takahin, he vaihde vainua, tautetaan.